Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

This is what the world sounds like.

you, my love. Except you.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedan.
2: 3, 4, 4 sad. Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
3: Carmen, bizi se deli.
4: Šta

0: Hodajte kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumsijem.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan, kreće još jedna hodalica. Emisija je namijenjena mladima s invaliditetom i bez invaliditeta koju zajednički pripremaju Savez Sumsi i Radio Student. S vama je danas Ivona Šeparović, a za tonskim pultom je Damjan Omanović. U današnjoj emisiji gostovat će Ivan Ćosić iz Invalidskog odbojkaškog kluba Zagreb. Ali najprije vijesti.
0: Hodalica, hodalica, hodalica, hodalica, hodalica.
1: U tijeku je javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom za razdoblje do 2030. godine. Savjetovanje je otvoreno do nedjelje 27. rujna. Svoje prijedloge i primjedbe građani mogu dostaviti putem obrasca na službenim stranicama Grada Zagreba. A Centar UpToDate poziva zainteresirane osobe s invaliditetom da se prijave za individualno psihološko savjetovanje. Zainteresiranima će se pružiti prostor za razgovor o temama poput suočavanja sa stresom, odnosa s drugima, jačanja samopouzdanja i drugim bitnim temama koje oni odaberu. Kako se prijaviti saznajte na webu Centra UpToDate. Hrvatski savez za rijetke bolesti prošlog je tjedna održao 9. nacionalnu konferenciju o rijetkim bolestima. Poruka koja objedinjuje zaključke konferencije je da iza svake dijagnoze su čovjek, obitelj i potreba za pravodobnom dijagnozom, liječenjem i podrškom. Detalje o konferenciji možete čitati na webu Saveza Sumsi. Savez Sumsi prošlog je tjedna organizirao završnu konferenciju projekta Inkluzivni grad. Podsjetimo, cilj projekta bio je povećati uključenost osoba s invaliditetom u procese donošenja odluka koje izravno utječu na njihov svakodnevni život. Projekt Inkluzivni grad Savez Sumsi proveo je uz financijsku podršku Grada Zagreba. Više informacija o ovoj temi saznajte na webu Saveza Sumsi.
0: Hodalica, hodalica, hodalica, hodalica, hodalica.
1: A kao što sam i ranije najavila, u današnjoj hodalici govorimo o djelovanju Invalidskog odbojkaškog kluba Zagreb te općenito o sjedećoj odbojci kao sportu, odnosno para odbojci. U studiju mi je zadovoljstvo pozdraviti gospodina Ivana Ćosića, direktora spomenutog odbojkaškog kluba. Dobar dan i dobrodošli u hodalicu.
2: Dobar dan, hvala lijepo.
1: Evo, za početak moram reći da smo se prije emisije dogovorili da mi se jezik ne petlja, da ćemo koristiti termin, odnosno naziv IOK Zagreb, pa čemu težite u IOK-u?
2: U IOK-u je poprilično jednostavno, ali opet je poprilično i komplicirano. Znači, mi vam težimo tome trenutno da dovedemo što više osoba s invaliditetom i uključimo ih u sport, ali kao sama filozofija našeg postojanja ide u nekakva dva smjera. Imamo sportski smjer i naravno imamo taj jedan poslovni smjer. Naravno, oba smjera su okrenuta prema društveno korisnim situacijama, što znači da u poslovnom smislu mi provodimo europske projekte, radimo projekte koji su financirani od lokalne zajednice, od države, a u sportskom dijelu težimo ka razvoju svih naših igrača, stručnog pratećeg osoblja u svakom aspektu sporta i naravno što se to održava i na privatni život, ali naravno želimo biti prvaci Hrvatske kao uvijek, želimo se, plasirali smo se u biti na europski kup, Champions kup koji će se održavati iduće godine i onda želimo u biti osvojiti ta nekakve, želimo jednostavno rast kao u sportskom dijelu, a tako i u ovom poslovnom dijelu.
1: U sportskom smislu moramo spomenuti jedan turnir koji se održavao u Lukavcu. To je isto bio jedan veliki uspjeh. Možete li se osvrnuti na taj dio? Da, eto, počnemo sa sportom, a kasnije ćemo o drugim stvarima.
2: Svakako. Evo, bili smo početkom 9. mjeseca u Bosni i Hercegovini, Lukavcu, na memorijalnom turniru Edin Ibraković, gdje smo osvojili drugo mjesto. Jej! U biti, zašto je? Zato što imali smo jednu pauzu ljetnu i uvijek je teško se vratiti nakon te ljetne pauze u osmom mjestu gdje nismo imali dvoranu, nego samo smo radili u teretani u našem prostoru koliko je ko mogao.
1: Činilo mi se da ćete reći kao niste zadovoljni jer na tom turniru niste bili prvi, ali
2: ne.
1: Kontekstualno se gleda.
2: Ne, zadovoljni smo baš zato. Bile su dobre ekipe. Ne znam da znate, ali Bosna i Hercegovina je kao država u para odbojci izuzetno jaka. Oni su, njihova reprezentacija je druga u svijetu. Imaju strašno jake klubove. Evo, Skiso sinovi Bosne koji su bili domaćini, oni su treći klub u Ligi Bosne i Hercegovine. I u biti smo od njih izgubili u finalu. Vodili smo 1-0, izgubili smo. Nažalost, propustili smo to vodstvo, imali smo šansu. Ali to je sve dio rasta, to je sve dio razvoja. U biti smo otišli tamo samo kao da vidimo di smo, šta smo za pripremu nove sezone, i onda smo pobjedili smo i tamo reprezentacija Srbije nastupala, bilo je još jakih klubova. I zadovoljni smo, veoma.
1: Da, zapravo mislim da se u Hrvatskoj dosta malo zna o para odbojci i upravo to je bio jedan od motiva za ovu današnju emisiju, barem moj. Pa ako možemo sad proći nekako možda i ta pravila, kako se para odbojka razlikuje od možda one verzije koju smo navikli gledati na televiziji?
2: Pa ovak, prva, najveća razlika zove se para odbojka, iako se ne bi trebala zvati para odbojka, jer para nema kod nas. Tako da, ne šali se, naravno. Najveća razlika je u tome da je manji teren, naravno, isti je broj igrača i sve, mreža je niža, za muške je na 1,15 m, za žene je na 1,5 cm, i pri svakom dodiru sa loptom, jedan dio stražnice mora biti na podu, znači nema onog skakanja, ali tako nešto, gle čuda, nema skakanja.

0: kraće udaljenosti, tako da i postoji uvijek je zabavno nekog u glavu pogoditi. Ne, sad neko novi doći pa ćemo ga gađati u glavu, naravno, ali ima zanimljivih situacija. Jel?
1: Ako to bude korisno za igrača kojeg je pogodilo u glavu, jel se onda to broji kao poen, kao i inače u odbojci?
0: Pa ovisi gdje se odbije lopta. Ako se odbije lopta od glave u aut, to je poen za nas, recimo. Ako sad mene, pak se vrati u polje, onda je poen za njih. Ali može biti korisno ako neko ima devijaciju septuma ili nešto, pa to možemo popraviti na neki brzi način.
1: A se zapletete nekad u mrežu?
0: A da, ko stvarno, evo, ko šarani se nekad znamo upecati, tako nam i trener isto govori, to moramo paziti, to zove pecanje, evo, kad diramo mrežu, to ne smijemo, onu sajlu gornju dirat, tako da kažem, evo, sva pravila su nekako ista, tehnički isto, mora sve biti izvedba jednako jasna, precizna i pravilno biomehanički izvedena, što je u biti još jedan interesantan detalj u, s obzirom na to kakav neka invaliditet ima, pa kako se prilagođava toj izvedbi, ajmo reći.
1: Da, to sam htjela pitati što se tiče tog prilagođavanja, nekako mi se čini da je možda servis tu nešto najzahtjevnije, barem za neke igrače, pa koliko je tu nekako treba imati ravnotežu između recimo lijeve i desne strane da biste izveli sve ono što želite?
0: Pa mislim da treba imati dobru ravnotežu, dobru koordinaciju. Servis je obično prvi napad i sad kad se blokira dosta je teže nego kad ljudi, suparnik digne ruke, treba još teže osvojiti poen na servisu. Ali, kažem, znači ta sama biomehanika pristupa ovisi o, kažem, o stupnju i vrsti invaliditeta koju neko ima. Znači, pošto je to dosta brz sport, nije za svakoga, jel tako, s obzirom na vrstu invaliditeta. Ali mi vam recimo imamo način rada da ako nam netko dođe i vidimo da njegovo oštećenje ili njezino oštećenje nije za ovaj sport, mi tu osobu putimo na drugi sport. Jer nama je u biti cilj da se što više osoba sa invaliditetom bavi nekakvim sportom. I članovi smo Zagrebačkog parasportskog saveza, uvijek možemo usmjeriti ljude na neki drugi klub, na neki drugi sport, da bi se oni pronašli u tome. Jer pošto ja dolazim iz sustava gdje sam prije nego što sam nastradao, sam trenirao košarku, nekako sam navikao na sport, na svu tu disciplinu i sve što to donosi sa sobom, ali neki ljudi koji jednostavno nisu se bavili profesionalnim sportom, sad ne mora biti profesionalni, ne znaju što je to. I zato bi možda neko si u glavi misli, a ja bih stvarno volio igrati odbojku, ali nije fizički se to ne može možda odraditi, jer ljudi koji su recimo u kolicima da im je oduzet donji dio, paraplegičari, jel, recimo sad, teško će im se biti kretati po terenu, jer za tu kretnju trebamo koristiti i ruke i noge.
1: Da, i sve je nekako brzo i da. Mislim da u tom dijelu kada traje poen imate jako, jako malo vremena, što je velika motorička koordinacija, da, barem mi je tako izgledalo.
0: Ne, apsolutno, ali opet kažem, sve se može i naučiti. Dok, evo recimo sad neko nema ruku šaku, misli odbojka nije za mene, ali apsolutno je. Apsolutno je, imamo toliko igrača u svijetu koji nemaju ruku i igraju fantastično.
1: Ta prilagodba sportaša s invaliditetom ponekad je uistinu fascinantna i kada ovako slušam, čovjek bi se stvarno zapitao tko onda sve može doći u vaš društveni centar, a tko možda ipak ne.
0: Pa slušaj, ovak, mi imamo društveni centar, znači na adresi Kralja Držislava 6. To je u centru, početak Zelenog vala, tamo je naš ured i tamo je naša teretana. Provodimo naše EU projekte gdje radimo sa djecom s poteškoćama i odrasle osobe s invaliditetom isto mogu doći apsolutno od 9 do 1 svaki dan, samo ne vikendom, molim vas, im isto imamo život. Hoćemo se odmoriti.
1: I izvan sporta.
0: Da, vjerovali ili ne. Mogu doći tamo, imamo znači teretanu, mogu se raspitati kod nas, da li ako neko želi doći samo u teretanu vježbat, ako se neko želi uključiti u neki sport, znači bilo ko može doći, otvoreno je i za građanstvo, mi imamo nekakve grupe za pilates, za jogu, za starije, naravno to ne radim ja, mi imamo stručne ljude koji to vode svaki taj program. Jel? u biti najbolje od sve.

0: ega bi bilo da se ode na web stranicu iok-zagreb.hr i da se tamo pogleda šta sve nudimo u biti i da nam se jednostavno javite ili dođete u posjetu.
1: Tamo se može vidjeti da gotovo svatko može pronaći nešto za sebe, ali kad sam istraživala za ovu emisiju, posebno mi je zanimljiv dio bio što se tiče mentalne pripreme koju pružate sportašima. Možemo li se sada dotaknuti tog dijela? Spomenuli ste disciplinu i pretpostavljam da sve to na neki način utječe na sportaša, ne samo u sportskom dijelu, nego i u svakodnevici općenito.
0: Da, ja se kroz svoje iskustvo mogu vam reći da sve što se radi u sportu, što se primjenjuje u sportu, svaka ta moć jednostavno kontrole svojih osjećaja, emocija ili jednostavno učenje nečeg novog, pa neuspjeh u tom učenju, pa sve se to može primijeniti na naš svakodnevni život. Znači, mi imamo Ivanu Barić koja vodi naše te programe oko psiholoških radionica. Ona je magistrica socijalne pedagogije, psihoterapeutkinja realitetne terapije pod supervizijom i radi, ona radi svoj program godišnji koji provodi kod nas. Bože, zapetio sam se. I uglavnom, bilo tko može doći na te radionice. Znači, na tim radionicama ona radi sad svakakvu temu posebnu za svaki mjesec, odredi koja će biti. I taj mentalni dio, znači to nije samo za mentalni dio u sportu, nego i za život. Ali opet, kao što sam rekao, sve se to može iskopirati jedno na drugo. I to je izuzetno bitno. Jer radimo s ljudima. Mislim, šta god da radiš s ljudima, moraš znati se nositi sa time i sa životom. Život nije lagan. Život je težak svakome. Ja bar tako mislim. Ne ovom, kao psihološki, ono, radiš sa ljudima, jednostavno žiciraju te ljudi, moraš znati snaći u svemu tome, naći neku ljepotu u životu. Tako da, u biti nam to dosta pomaže da to pronađemo i u sportu i van sporta.
1: Znat se snaći, ali ono što ipak možda izbjegavamo, a ne bismo trebali, su svakako neuspjesi. Pričali smo i prije emisije, rekli ste mi, neuspjeh je važan da bismo nešto naučili, pa u tom smislu, gdje je tu pomicanje naših granica, jer moramo priznati da nekad od nečega treba i odustati. Imate li neki savjet kako da razgraničimo te dvije vrste neuspjeha?
0: Znači ovako, ja smatram da od nečega treba odustati samo ako vam radi problem u životu, ako vam izaziva nekakav stres ili... Sad, to je sad stvar introspekcije. Kakav stres, kakva je to vrsta stresa ili ne. Svaki neki neuspjeh naš smatram da može nas natjerati da odustanemo, ali ne bismo trebali tako lako odustajati. Kada gledam u sportu, ako želim nekakav udarac novi, sjećam se točno šta sam radio, kako sam radio. Ja sam odlučio, ja ću pola godine biti izuzetno loš, čak jer se to odražava sve moje ostale segmente igre. Zašto? Da bi ja taj udarac savladao, da bi poslije bio bolji. Znači, ja sam, morao sam sam sebi reći, ok, sad ćeš imat hrpu neuspjeha, ali ćeš na kraju to savladiti, doćeš do jednog dijela do uspjeha. Ali to nikad nije gotovo. Znači, apsolutno nikada. Sport se ne može savladati, ne možeš biti ono, evo, završio sam sport, isto kao i glazbu, evo, naučio sam sve na ovom instrumentu. Ne možeš to napraviti. To je cijelo životno učenje. Isto kao i život, kao i druge situacije u kojima se nalazimo i razvijamo se kao osobe, jednostavno moramo biti svjesni toga. Tako da, odustajanje apsolutno može ponekad, ovisno o situaciji, ali više sam za da se to gleda kao priliku za učenje. Znači, svaki neuspjeh je prilika da nešto naučimo. Ako ne naučimo, onda je to stvarno neuspjeh.
1: Dakle. Ako ne naučimo, neuspjeh ostaje neuspjeh, a dakle, ako smo uporni, možda ga pretvorimo u uspjeh, a niz uspjeha ima i hrvatska reprezentacija para odbojke. Čak sam negdje pročitala da je bilo neko natjecanje u beach volejbolu, odnosno onog što se inače zove odbojka na pjesku. Zanima me, kako je tamo? Valjda još i teže što se tiče kretanja.
0: Znači, imamo dvije vrste odbojke na pjesku, to jest para odbojke na pjesku. Imamo stajaču, imamo sjedeću. Stajača već neko vrijeme funkcionira, isto nam je teško je naravno na pjesku. Ako ste ikad hodali po pjesku, onda se možete misliti kak je za igrat, ali je zabavno jer se možeš baciti. Mm-hmm. I ono, nećeš se razbiti sad kada si se bacio na beton ili na parket. Ali, znači to, sad smo igrali sjedeću na pjesku kao reprezentacija, imali smo dvije ekipe. Ja sam bio u toj jednoj ekipi gdje smo osvojili srebro, drugo mjesto smo osvojili jer smo bili jako super, jako cool. Ali, znači, nalazio sam pjesak još tjedan dana. Poslije toga, nećemo, znači, od odjeće, do, mislim, sad zvuči kao da ne perem robu, ono, perem gore kod naš, ono.
1: U nosu.
0: Da. Dosta je teško, ali je zabavno, ali sad moramo vidjeti kako će se taj dio tog, taj segment tog našeg sporta razvijati, koliko je to drugima interesantno, drugim mojim međunarodnim kolegama, bože moj, šta ja pričam.
1: Nekako mi se čini da kada budete slušali snimku ove emisije, ono što će objedinjavati sve ove odgovore i što upravo čujem je da u sportu, odnosno parasportu odbojci, ima očigledno puno zabave, pa bi voljela da pred kraj emisije se dotaknemo i tog dijela. Imali ste radionicu igrom do sebe, zašto se je važno igrati i ne samo u sportskom smislu i kako to utječe?
0: Pa ovak, igra je izuzetno bitna, ja sam poprilično djetinjasta osoba. Mislim da smo svi muški u biti puno djetinjastiji od žena. Tako da, ali zato smo mi ponekad sretni, ako mutavo gledamo sa strane i veselimo se sami sa sobom. Ali, znači, imali smo tu radionicu, kao zašto nam igra treba i odrasloj dobi, jel? Znači, tu smo razmišljali tome koliko se igramo i zabavljamo u svakodnevnom životu. I istaknuto je da je zabava jedna od temeljnih ljudskih psiholoških potreba. Mm-hmm. Tako da je to isto jedan način na koji se mi možemo rasteretiti, da nije sve preozbiljno. Sama si evo zamisli koliko ti je ljepši dan kad se nasmiješ nešto, kad se zafrkavaš, ne mora biti ništa ozbiljno.
1: Naravno.
0: Ne mora, evo. Tako da, apsolutno je, gledali smo kako je važnost igre, gledali smo ga kroz vlastito iskustvo i onda se u biti samo da se malo podsjetimo kako je to, kako je to u životu, ali to se ne odnosi samo na tipa igranje na terenu, nego ovako nekakve male fora igrice. Uglavnom, moramo biti malo djece, ali tako? Pa pogledaš djeca su sretna, Isuse Bože.
1: Da, i bezbrižna, kao ne brinu se oko toga što će biti sljedeći mjesec ili sa sljedećim računima.
0: Da, dobro, nećemo sad baš tamo, tamo u tom smjeru ići, ali znaš što sam sad skužio? Znači, ja pričam i pogledam tebe kako uzimaš zrak, hoćeš nešto reći, ja i dalje pričam, oprosti.
1: Nije to problem, nego mislim da mi koji smo na radiju imamo i suprotni problem, kao znamo da ne smije biti puno tišine i onda je to uvijek neko balansiranje, ali čini mi se da danas jako, jako dobro držimo tu ravnotežu, možda i pod utjecajem para odbojke. Damjan mi klima glavom da je sve u redu, tako da ja se ne brinem. Ali htjela sam pitati još što se tiče same para odbojke, nekako različiti su igrači u pitanju, a to je ipak timski sport, pa kako se u tom dijelu usklađujete, ne samo po fizičkim predispozicijama, nego možda i po karakteru?
0: A po karakteru imaš jako neobičnih ljudi. Ima stvarno svakakvih, imaš od gospode do australopiteka, ali naravno ne govorim u našom klubu, nego općenito svakakvih nas ima u svijetu. Bitno je podrediti se kolektivu, bitno je da se zna u kojem smjeru ide kolektiv, da imamo zajednički cilj, da radimo prema tome i u biti ako netko nije za to, sam će se izolirati kroz vrijeme. To će biti vidljivo. Jel tako? Ne prihvaćamo loše ponašanje, ne prihvaćamo vrijeđanje drugih, prihvaćamo uvijek za frkanciju, to nam je konstantno, nekada malo i previše, ali to je stvarno konstantno. Ali rad, moramo znati čemu težimo, koji su naši zajednički ciljevi i kad se mi tu nekako usuglasimo, onda se jednostavno ljudi sami od sebe profiltriraju, oni koji su za to i oni koji nisu. Neki su više za individualni sport, vjerujem mi, evo, odi se tam bavi, nema nikog smetat, neće niko s tobom pričati, sve je to lijepo i odradiš svoje.
1: Da, svatko nekako odabere ono što mu paše, međutim mislim da je i glavni dio ove emisije koji svakako trebamo odraditi i nekako obuhvatiti taj da, nažalost, osobe s invaliditetom prečesto diskvalificiraju sami sebe u tom nekom sportskom smislu i misle da nisu za sport. Imate li neku poruku za njih?
0: Pa mislim da trebaju doći probati, da trebaju biti otvorenog uma i jednostavno ako tipa neki sport im ne odgovara vezano uz taj invaliditet, da se ne trebaju bedirati, nego da treba dalje tražiti tako nešto. Ja sam izuzetno sretan što sam pronašao sjedeću odbojku i što sam, to jest para odbojku, što sam pronašao invalidski odbojkaški klub Zagreb, jer smo mi stvarno kao jedna obitelj, tako se isto ponekad i znamo i posvađati kao što je normalno, ali ništa to nije sad čudno i ludo. Stvarno, evo, veliki dio mog života nisam očekio da će to tako biti i nikad ne znaš kojim ćete smjer u život odvesti. Tako da, evo, ne znam, dođite kod nas, provodimo program Inkluzivni centar sporta i mentalnog zdravlja za mlade grada Zagreba. Sad tu ima puno toga što bi mogao pričati, ali ne stignemo zato jer vrijeme, evo.
1: Vjerujemo da će naši slušatelji zajedno s vama pronaći neki svoj smjer. Gospodine Ćosiću, hvala vam na ovom razgovoru i gostovanju Hodalice.
0: Hvala vama i još samo jedno za kraj. Zapratite nas na Facebooku, na Instagramu i na webu. To sve možete puno informacija vidjeti tamo o radionicama koje ćemo održavati. Sve hvala.
1: Svakako, hvala vama i poštovani slušatelji, čuli ste, zabava je važna psihološka potreba čak i u odrasloj dobi i zato tražite nešto svoje i u svakom danu se barem malo zabavljate. Bilo je to sve za danas u Hodalici koje je uredila i vodila Ivona Šeparović, a realizirao Damjan Omanović. Budite s nama i za tjedan dana, a do tada ostanite uz program radija koji nije za svakoga.
2: Hodajte kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumsijem.
3: Ja sam Dubravko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate frekvenciju doživotno.

Bez izlaza, bez izlaza, bez izlaza, bez izlaza, bez izlaza.

0: It's one of God's creatures, my son. A stranger in a strange land.
1: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
2: Još jedan.
3: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen, bez veze se
5: deriš. Šta? Deriš se ja.

0: Program koji slijedi nije primjeren za osobe s poteškoćama u civilizacijskom razvoju te prihvaćanju etičkih i moralnih načela, homofobima, vjerskim fanaticima, gutačima alternativnih činjenica, plagijatorima i članovima Hrvatske demagoške zajednice. Sadržaj emisije može povrijediti njihove osjećaje te izazvati posttraumatski stresni poremećaj koji se manifestira agresijom prema kompleksnim idejama i drugačijima.
1: Trebamo apsolutne ovlasti, neograničene diktatorske ovlasti. Prvo jaka država, čelična šaka, a onda...
2: Ajmo!
3: Uzmi novce i bježi.
4: Jer je to najbolja investicija u budućnost Hrvatske.
3: Uzmi novce i bježi.
5: To nećemo raditi na tajan ili nekakav pretvoran način, nego potpuno otvoreno.
4: A je li Fioliš tu negdje? Pozdravi punicu, Štef.
3: Uzmi novce i bježi.
6: Pa dajmo da to tržište kaže.
7: To treba. T-R-E-B-A.
8: Don't be afraid of your freedom!
9: Drage slušateljice, dragi slušatelji, upravo počinje radio emisija koja se bavi najraširenijim strahom ljudske civilizacije. Strah od slobode, emisija Radio Studenta na 100,5 MHz. Danas smo uz vas u poznatoj kombinaciji Suzi za mikrofonom i Robi čije se ruke tresu od straha dok prčkaju po tehnici. Na početku emisije kraća vijest o rezultatima istraživanja koje se bavilo političkim kompetencijama mladih na pragu odraslosti.
10: A u glavnoj temi emisije pozabavit ćemo se jednom od naših uobičajenih tema, odnosno antropogenom degradacijom okoliša. Prolazeći kroz podatke objavljene u publikaciji pod nazivom Planetar Health Check iz 2006. godine, u kojoj je razrađena znanstvena procjena stanja našeg planeta. Pokušat ćemo pojasniti razloge zbog kojih znanstvena zajednica sve više ukazuje na nužnost brzog i efikasnog djelovanja na smanjenje antropogenog utjecaja na okoliš, koji je osnova za naše preživljavanje kao vrste.
9: No prije svega naš redoviti obavezni disklemer koji glasi: mišljenja i stavovi izneseni u emisiji nisu službeni stavovi nakladnika Fakulteta političkih znanosti, nego isključivo nas, autora emisije.
11: S time prejudiciramo da imamo mišljenje i stav.
9: O svemu.
11: O svemu. No dobro.
9: Ajmo mi. Eto, ja imam svoje mišljenje.
11: Na naše vijesti. Pa je li ovako? Kako politički razmišljaju hrvatski srednjoškolci? Što mislite o politici, autoritetu, vojsci i demokraciji? Odgovore donosi novo istraživanje Instituta za društveno istraživanje u Zagrebu. Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 1285 učenika završnih razreda srednjih škola, a provela ga je grupa istraživača Nikola Baketa, Jelena Matić-Bojić, Sandra Antulić, Majcen, Kosta Bovan, Anja Gvozdanović, Vlasta Ilišin, Marko Kovačević, Lorelaj Lukačin, Berto Šalaj i Luka Mađer.
9: Jedan od zanimljivijih nalaza je politička orijentacija učenika. Većina ih se i dalje smješta u politički centar, ali među onima koji se pozicioniraju lijevo ili desno postoji velika razlika. 27,1% učenika naginje desnom dijelu političkog spektra. Na lijevom ih je 15,6%. Dakle, gotovo dvostruko više učenika smješta se desno nego lijevo od centra.
12: Pa ja ću vam reći kako toleriram toleranciju. Na pitanju, nije li netoleriranje netolerancije isto tako netolerancija? Jel ovo sve što mi u Hrvatskoj slušamo? To je samo toleriranje ljevičarskog načina razmišljanja. Dok se istovremeno nas desničare uopće ne tolerira ni malo.
9: Da, eto, izgleda da ih se ipak tolerira kad ih je toliko više.
11: Ne, pa
9: da.
11: To je sve jednakopravno da se zalažeš za ljudska prava i njihova ukidanje. Mislim, to...
9: Da.
11: Sve su to jednakopravne ideje koje bi trebale egzistirati
9: paralelno i ravnopravno.
11: Paralelno i ravnopravno, da. E da, e sad ovak. Razlika je još izraženija između mladića i djevojaka. Na ljestvici od 0 do 10, gdje 10 označava krajnje desnu poziciju, mladići se prosječno nalaze na 6,1, a djevojke na 4,9. Zanimljiva je i razlika prema vrsti škole. Gimnazijalci su prosječno malo lijevo od centra, dok su učenici četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola malo desno od centra. A učenici trogodišnjih strukovnih škola još desnije, na šestici. Iako je većina učenika i dalje u centru, ne može se govoriti o općoj radikalizaciji mladih. Istraživanje pokazuje pomak prema desnoj strani političkog centra.
9: Spektra.
11: spektra. Da, spektra političkog centra.
9: Dakle, autori ističu da ovaj nalaz treba promatrati u širem društvenom kontekstu. Jačanje desnih tendencija u društvu, mogući utjecaj društvenih mreža, identitetskih politika, ali i činjenicu da aktualna generacija srednjoškolaca odrasta u Hrvatskoj u kojoj su na nacionalnoj razini kontinuirano na vlasti vlade desnog centra. Interesantan je i odnos učenika prema autoritetu. Autoritarni stavovi najizraženiji su među učenicima trogodišnjih strukovnih programa, a najmanje su izraženi među gimnazijalcima. No autori upozoravaju da kod niza pitanja veliki broj učenika bira odgovor niti se slažem, niti se ne slažem. To može značiti da stavovi još uvijek nisu formirani.
2: To se ne uči po školama, to se uči na koljenima, to se živi.
11: E sad, jedan od zanimljivijih momenata istraživanja odnosi se na uvođenje obveznog roka, vojnog roka za muškarce starije od 18 godina. Čak 44,6% učenika podržava ponovno uvođenje obveznog vojnog roka za muškarce, protiv je 29%, a više od četvrtine nema formiran stav. Dakle, gotovo svaki drugi srednjoškolac podržava obveznu vojnu obuku. Iznenađujuće je da obvezni vojni rok više podržavaju učenice nego učenici. Prosječna potpora kod učenice je 3,5, a kod učenika 3,1. Pa kad ne moraju one.
9: Ne moraju da, one, da. Možda je to prvo zato.
11: Da ih ne gnjave doma. Nek idu radi u vojsku.
9: Na da. Inicijaciju, da.
11: Na inicijaciju, da.
9: Uz to, vojska uživa relativno visoko povjerenje mladih, čak 3,6 na ljestvici od 1 do 5, što je više nego povjerenje u sabor, vladu, političke stranke, pravosuđe i policiju. Istodobno, 2/3 učenika, čak 66,4%, protivi se ideji da se pravo glasa spusti s 18 na 16 godina. Tu ideju podržava samo njih 11,5%. Drugim riječima, dio mladih pokazuje veću spremnost prihvatiti državno propisanje u vojnu obvezu, nego proširivanje vlastitog političkog prava.
11: Zanimljivo.
8: Biće Hrvatska među najrazvijenijim zemljama Europske unije i svijeta. To vam obećajemo.
11: Biće, prihvatili su obećanje i sad čekaju, skreću. No dobro, možda je tome tako, jer im ni političko znanje nije osobito. Učenici u prosjeku odgovaraju točno na manje od polovice pitanja iz testa političkog znanja. Više od 90% zna koja stranka ima najviše zastupnika u saboru, ali kod većine drugih pitanja udio točnih odgovora pada ispod 50%. Primjerice, samo 34,2% učenika zna da je Hrvatska članica NATO-a. A koliki bi u vojsku išli? Od 2009. godine. A samo 13,7% zna koja dva aktera mogu promijeniti ustav, sabor i građani na referendumu. Što se tiče političkog interesa, na ljestvici od 1 do 5 prosječna ocjena iznosi 2,8. Gotovo 45% učenika kaže da ih politika uopće ili slabo zanima.
9: Ima tu još zanimljivih, da, zanimljivih podataka. Naprimjer, meni je evo zapelo za oko da čak njih 42% misli da je Zoran Milanović predsjednik vlade. I, a njih četvrtina misli da se građani biraju ministre na izborima. To mi je ono stvarno zapanjujuće. Da. Eto. No, kada je riječ o pravima manjina, slika je nešto složenija. Učenici uglavnom podržavaju ravnopravnost spolova kao i ideju multikulturalnosti i zaštitu prava etničkih manjina. No, istodobno, stavovi prema homoseksualnim osobama pokazuju znatno veću razinu netolerancije. Oko polovica učenika smatra homoseksualnost poremećajem ili bolešću, a jednako velik udio smatra da bi homoseksualnim osobama trebalo ograničiti javno istupanje jer navodno loše utječu na mlade. S druge strane, više od polovice učenika ne smatra da bi etnički Hrvati u Hrvatskoj trebali imati veća prava od drugih građana. Ipak, gotovo svaki treći učenik ne slaže se s idejom da je za Hrvatsku dobro da u njoj žive ljudi različitih rasa, vjera i kultura.
13: Dobro jutro, NDH!
14: Nek se spusti gusta mala.
11: trebalo je možda uvrstiti i pitanje da li bi ženama trebalo uskratiti pravo glasa. Ko zna kakvi bi odgovori bili.
9: Da, ali mene to na neki način i ne čudi s obzirom na to da se kao vjernici izjašnjava čak 70% učenika. To je jako veliki broj, tako da ja bih rekla da utjecaj vjeronauka u školama sad dolazi do punog svog izražaja.
11: Ovisi kako gledaš na to. Neki bi rekli pa kako samo 70%.
9: Vjerojatno da.
11: No dobro, gotovo svaki drugi maturant podržava ideju da se uvede zabrana isticanja komunističkih simbola poput crvene petokrake, dok se s tim ne snaže 14%. Ustaške simbole zabranilo bi ih manje od 61%. A kad je riječ o ustaškom pozdravu ZDS, polovica anketiranih učenika ne smatra da bi ga trebalo zabraniti. Na posljedku tek manji dio maturanata, odnosno njih 14,8%, prihvaća tezu da moderna Hrvatska počiva na tradiciji partizanskog antifašizma, dok četvrtina ispitanika tu tvrdnju izričito odbacuje. Treba ćemo malo više o tim temama iz prošlosti da se vidi šta su ti ljudi za vrijeme Drugog svjetskog rata žrtovali, koliko je tu ljudi stradalo, kroz šta su se sve propatili da bi mi
9: mora
11: danas da ovo imali.
9: Mora da si čitao Sutjesku, pa ti je ostalo.
11: Da, ne je. Samo znam.
9: Da, ima i drugih knjiga koje govore o tome, koje su zapanjujuće, ono iz naše perspektive, naprimjer ovo iz ilegalnog Zagreba, što je pisao Šibl, način na koji su ilegalci
11: šta
9: djelovali
11: u Zagrebu. Šta su tadašnji gimnazijalci radili.
9: Tako je, da, za razliku. Dobro, nećemo ništa
11: nećemo
9: govoriti.
11: Sada, da.
9: Nisu mladi, većinom mladi i nisu krivi. Krivi je odgoj, krivi su stari.
11: Okruženje u kakvom žive, nažalost.
9: Tako je, da. E sad još evo, finalno, s prilikom prezentacije rezultata, Nikola Baketa, jedan od istraživača, istaknuo je kako više od samog znanja zabrinjava nizak interes za politiku i niska politička samoefikasnost, odnosno uvjerenje dijela mladih da njihovo djelovanje ništa ne mijenja. Istovremeno, mladi nisu distancirani od svoje okoline, spremni su volontirati, donirati, potpisivati peticije, dok prema formalnim političkim kanalima, poput članstva u stranci, iskazuju izrazitu rezerviranost. I tu bi još možda samo dodala da tu postoji jedna razlika između djevojaka i dečkiju. Djevojke su puno više sklone neformalnim oblicima političkog rada, dok dečki bi se više nego cure učlanjivali u političke stranke i formalno radili.
11: To je isto malo odraz patrijarhalnog odgoja ovdje u ovim prostorima.
13: Svi ste vi moji!
11: Da.
9: Yes, yes.
11: Svi ste moji. Da, evo tendencija kretanja prema desnom mostu, malo ćemo to prokomentirati uz glavnu rubriku kad ćemo se baviti ovim utjecajima na okoliš, kuda to zapravo sve vodi. Zanimljivo, ali možda danas imamo puno toga, pa malo komentirati isto. I vidio sam na Deutsche Welle tekst o mladima u Berlinu, gdje je zapravo pobjedila ljevica, i kakvi su stavovi tamo, koliko su zapravo oni puno aktivniji i na prosvjedima i organizaciji prosvjeta, i politički su puno aktivnije, ali zato da, imaju i bolje uvjete.
9: Tamo imaju, da,
11: i zanimljiv je trend koji se događao između 21. i 24. Prije su mladi, nešto je zelene, su opcije izgubile nešto na popularnosti, a podigla se zapravo više ta lijeva opcija među mladima, zato što su onda pogodili teme, a to je priuštivo stanovanje, a manje ih nažalost zanima okoliš, iako su te dvije stvari itekako međusobno vezane. Ali dobro,
9: o tome ćemo,
11: malo uz ovo drugo. Ajmo mi odmah.
9: Hoćeš
11: otpjevat nešto?
9: Pa ne bi.
11: Ajmo jednu pjesmu, nešto otpjevaj onda.
9: Ne bi, puknut će frekvencija.
11: Pa ćemo onda krenuti.
9: Platit će mi da ne krenut,
11: pa ćemo krenuti to. Ajde, evo, tu ćemo upozorenje. Ajde.
14: Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
9: Neću pjevati.
11: Dobro. Ajde, naša rubrika.
15: Prelazimo na rubriku preodgoja naših slušatelja, za koje se opravdano sumnja da imaju neprihvatljivo visok prag tolerancije na različitosti, vrlo nizak kvocijent indoktrinacije religijskim dogmama, previsok stupanj autonomnosti vlastitog uma, te slabo razvijen sluh za blejanje u stadu.
11: E, taktove, wonderful land, krećemo na našu glavnu temu. Pa idemo ovako. U svijetu, kojem je temelj ekonomski model kontinuiranog rasta potrošnje, utjecaj na okoliš postaju sve veći i vidljiviji. Lokalni problemi postaju regionalni, a regionalni problemi imaju sve veći globalni utjecaj. Tako da svakodnevno svjedočimo eskalaciji problema koja je naša vrsta stvorila u bliskom nam okolišu i globalnom ekosustavu. I dalje ne posustajemo, naravno, sa svojim konzumerističkim stilom života. Dapače, podižemo ga na sve više, masovnije i opasnije razine.
9: Uz, naravno, sve prisutno razaranje uzrokovano ratnim dijelovima. A najveći dio odgovornosti za sadašnje stanje našeg modro-zelenog planeta, gledajući kumulativni utjecaj, imaju stanovnici razvijenih država, posebice onaj mali postotak najbogatijih. U tom malom postotku najbogatijih, nažalost, se nalazi popriličan broj onih koji su svoje bogatstvo stekli upravo brutalnim iskorištavanjem okoliša i ljudi, ostavljajući iza svojih aktivnosti dugoročne posljedice u okolišu koje osjećamo već danas, a zbog njih će trpjeti i brojne generacije iza nas.
7: To treba TREBA.
11: To je naš poznati ekonomski mag nekadašnji. No da, što je još gore, takvi likovi čija pohlepa za novcem i moći nema granica, a suočeni s fizičkim granicama gospodarskog rasta na ograničenom planetu,

0: bave upravo poricanjem klimatskih promjena, odnosno globalnog zagrijavanja, i onda vidiš da točno one stvari koje su plasirali, neki ljudi su očigledno to jako ozbiljno shvatili, iako su potpune dezinformacije. No dobro, takvi upravo enormno bogati destruktori planeta skoro redovito su podržavatelji, a često i darežljivi donatori ekstremno desnih političkih opcija u svijetu, koje osim planova redukcije ljudskih prava u svojim istupima osporavaju znanstvene dokaze o čovjekovom utjecaju na okoliš, najavljujući da će po dolasku na vlast reducirati ili čak potpuno obustaviti provedbu niza bitnih elemenata zelene tranzicije, koja je nužno potrebna želimo li barem donekle očuvati okolišne uvjete za koliko toliko zdrav i kvalitetan život za sada sve brojnije populacije.
1: Da, koja do svoje granice rasta zapravo već lagano dotiče ako ih nije i prešla.
2: Mislim, napokon mi posao krene i on mora doći i pokvariti mi paradu.
1: Da,
2: sve što njega muči?
0: što me muči? A što tebe muči?
1: Mene muči što nas je sve više, a zemlja je jednako velika. Što i zemlja ne raste skupa s nama. Eto.
0: Lako to što nas je sve više, samo što neki troše sve više i više. Otisak pojedinca već postaje sve veći i veći. A dobro, i to
1: a
0: ćemo.
1: A ništa, malo smo si ovim uvodom dali oduška i sada ćemo se, kao što smo najavili, pozabaviti jednom od naših uobičajenih tema, odnosno antropogenom degradacijom okoliša. Prolazeći kroz podatke i zaključke objavljene u spomenutoj najnovijoj publikaciji pod nazivom Planetary Health Check iz 2026. godine, u kojoj je razrađena znanstvena procjena stanja našeg planeta, pokušat ćemo pojasniti razloge zbog kojih znanstvena zajednica sve aktivnije ukazuje na nužnost brzog i efikasnog djelovanja na smanjenje antropogenog utjecaja na okoliš, koji je osnova za naše preživljavanje kao vrste.
3: To je duh koji nema veze sa katoličkom crkvom, koji nema veze sa jedinstvom crkve. Nema tamo Boga onda, nego ljudska filozofija i znanost, ali ne Bog.
0: Eto, ne smijemo to prepustiti znanstvenicima, takve stvari. Da.
1: Hoćemo ovako, mi malo to studiji.
0: Može. Studija ukazuje da je od 9 razmatranih planetarnih pokazatelja čak 7 tih vitalnih životnih pokazatelja zdravlja našeg planeta ušla u crveno područje, odnosno u zonu visokog rizika. Umjerenog i visokog rizika. Navedimo koji su to 9 pokazatelja zdravlja našeg modrozelenog planeta. Krenimo od onih koji su u sigurnom području prema onima koji su već davno prešli u područje povećanog i područje visokog rizika.
1: To u sigurnom području, to ćemo brzo.
0: To ćemo brzo, ima ih samo 2.
1: Prvi je stratosferski ozonski omotač. Zbog velikih količina emisija sintetičkih plinova poput freona, tijekom 20. stoljeća došlo je do razgradnje stratosferskog ozona i stanjenja tog ozonskog omotača koji Zemlju štiti od prodora ultraljubičastog dijela spektra sunčevog značaja.
0: Onaj UVA, UVB što vam piše na onim bočicama, ljeti kad se mažete.
1: Vjerojatno pod utjecajem vrlo brze eskalacije tog problema i jednostavne mogućnosti zamjene tih plinova alternativama koje nisu imale takav utjecaj na razgradnju stratosferskog ozona, već 1987. godine potpisan je Montrealski sporazum koji je uspješno smanjio globalne emisije tih plinova. Daljnja razgradnja ozonskog omotača se zaustavila te je došlo i do djelomičnog oporavka. Trenutno je zbog nekih drugih utjecaja proces oporavka u stagnaciji te se ozonski omotač nije vratio na vrijednosti iz vremena prije njegove degradacije, ali se nalazi na razinama koje se moraju smatrati sigurnima, barem za veći i najnaseljeniji dio planeta.
0: Da.
1: Trenutna debljina ozonskog omotača koja se mjeri u Dobsonovim jedinicama je na razini oko 286, a granica na kojoj bi ušli u područje povećanih rizika je ispod 277. Dakle, ovdje smo što manje, to bolje.
0: Te Dobsonove jedinice, to je ono kad bi se taj ozonski omotač sam stisnuo u određenu debljinu sloja, ali ta debljina sloja je svega par milimetara kad bi se to tako pogledalo, pa ima pod određenim tlakom i tako dalje kad se preračuna, čisto da možda bude jasnije o čemu se tu radi, pokazuje zapravo tu debljinu tog omotača. Zanimljivo je uz taj

0: te freone, što je zapravo djelomice izeznulo ljude da su ipak malo prekasno krenuli, iako su relativno brzo odlučili kad su vidjeli posljedice, je to što se prije pričalo, pa freoni su inertni plinovi, to nema veze, ne reagiraju s ničim, ono, nikom ništa, neće se tu ništa dogoditi. E, upravo ta inertnost tih plinova se pokazala najkobnija, jer su završili u stratosferi. E, i tamo su se pod utjecajem UV zračenja razgradili, počeo izlaziti klor iz njih, koji onda krenuo tamaniti molekule ozona.
1: To su oni plinovi koji su se nalazili u različitim frižiderima i drugim rashladnim uređajima.
0: Raznim sprejevima i slično.
1: Dalje, da.
0: I da, ajde, sreća je bila što su već postojale alternative, pa onda big business nije se jako puno opira o tome.
1: Dakle, potrošnja nije zaustavljena, samo je jedan proizvod zamijenjen jednim drugim.
0: E sad, tu možemo pričati. Drugi plinovi su opet vrlo jaki staklenički plinovi koji opet imaju indirektni utjecaj na razgradnju ozona. To je ovo da se sad ozon ne, ipak je stagnacija daljnjeg oporavka, ali to možemo isto jednom prilikom. Idemo dalje.
1: Imamo
0: drugi pokazatelj je opterećenje atmosfere aerosolima, raznolaznim česticama lebdećim. E, na globalnoj razini opterećenje atmosfere aerosolima nalazi se unutar isto tako sigurnog područja. Čak nakon 2010. godine uočen je i trend blagog poboljšanja, evo barem nešto. Međutim, regionalni rizici ostaju značajni. Nad Južnom Azijom koncentracija aerosola prelaze sigurne razine, a nedavni trendovi idu u krivom smjeru. Takvo visoko opterećenje aerosolima u toj regiji povezano je s rizicima oslabljenih ili odgođenih monsunskih kiša, kao i s teškim onečišćenjem zraka. Više onečišćenja, a manje onog što pročišćava taj zrak. Ali u prosjeku smo ipak u sigurnoj zoni za sada.
1: Barem za ova dva pokazatelja.
0: I ta čak ide nešto malo globalno na bolje, iako na lokalnim dijelovima imamo prilične probleme.
1: Teškoće, da. E sad, tu smo nažalost završili sa onim što je dobro i prelazimo na one pokazatelje koji su u crvenom.
0: I to redom, od onih koji su blago u crvenom prema onima koji su u vrhu.
1: I jako crveni, da.
0: Jako crveni, da.
1: Ali to u ovom slučaju nije dobro.
0: Nije dobro, da.
1: E, prvi od njih je zakiseljavanje oceana. O tome smo odavno imali čak cijelu jednu emisiju, posvetili smo je toj temi. A zakiseljavanje oceana već je ušlo u područje povećanih rizika i dalje ima trend pogoršanja. Najsnažnije promjene zabilježene su na Arktiku i u južnim oceanima. Štetni utjecaj već imaju efekta na osjetljive vrste i ekosustave. Kod raznih organizama već se pokazuju znakovi oštećenja i otapanja ljuštura. Koraljni grebeni suočeni su sa smanjenom sposobnošću oporavka uz izbjeljivanje uzrokovano zagrijavanjem, a dubokomorski koralje sve su više izloženi korozivnim uvjetima. Već su zabilježeni utjecaj koji ukazuju na smanjenu otpornost ekosustava i rastuće rizike od šireg poremećaja prehrambenih lanaca i gubitka staništa. Osim toga, zakiseljavanje ima utjecaj na slabljenje sposobnosti apsorpcije ugljika, odnosno CO2 u oceanima.
0: Da, da. To je koja, smo rekli?
1: To je treća. Odnosno...
0: Treća od četiri, da. Da, ima tu još koje kakvih zanimljivih stvari, ali idemo mi i dalje. Ovako, iduće koje ima u tom dokumentu, da. Planetary Health Check, preporučamo da pogledate. Dokument je doduše opširan, ali ima isto tako i dokument koji je summary, koji je sažetak svega toga, pa je lakše malo se snaći u svemu tome.
1: Da, i dosta je čitak i pitak, ima možda 40-50 strana, a sažetak, a originalni dokument ima 180, recimo, tako nekako, ali je, da, zgodno je i lijepo prikazano, pročitajte.
0: Kad smo to pripremali, zapravo smo vidjeli da je svaka od tih tema je zapravo mogla zaslužiti jednu emisiju, pa i više njih.
1: Pa ko kaže da neće?
0: Pa ima vremena, polako.
1: E sad ti pređi na promjene, na promjene koje se događaju sa slatkim
0: vodama. To su one gdje ima puno šećera, ali da? Ili šta, kako, zašto su slatke? Zašto ih zovemo slatke? Ne znam, ja kad probam nisu mi opće slatke, čak malo, čak su mi bez okusa nekako. No dobro.
1: Za sad.
0: Zapravo kako gdje. U nekim dijelovima ličkih bunala, bunara možda su i sa okusom. No dobro. Ta promjena odnosi se na globalni hidrološki ciklus na kopnu. Voda koja teče kroz rijeke, jezera, močvare, rezervare ili podzemne vode često nazivamo i plavom vodom. A vodu zadržanu u tlima i dostupnu biljkama poznajemo pod nazivom zelena voda. Ovi protoci i zalihe slatke vode važni su za održavanje ekosustava, reguliranja klime, održavanja proizvodnje hrane i osiguravanja vode za potrebe ljudi.
1: Antropogeni utjecaj i uz njih vezane promjene kod plavih i zelenih voda znatno su porasli od ranog 20. stoljeća i sigurnog područja izašli su već 1940. i nastavili su se kretati prema povećanju rizika. Već vidljivi učinci uključuju učestalije suše i poplave, poremećene protoke rijeka, iscrpljivanje podzemnih voda, isušivanje tla, stres u ekosustavima i rastući pritisak na sigurnost opskrbe hranom i vodom. Kontinuirano prekoračenje moglo bi dodatno oslabiti otpornost ekosustava, smanjiti sposobnost akumulacije ugljika, pojačati rizik od požara i poplava, te dovesti do masovnih pomora u značajnim ekosustavima poput amazonske prašume.
2: Rastite, množite se, napunite zemlju i podložite je sebi. Prema tome, šta imamo filozofirati?
0: Vidiš, ali ipak se ima šta za filozofirati.
1: Ima i tekako.
0: U tom podlaganju zemlje sebi. Mi bi se trebali u stvari sebe podložiti zemlji, jer ona je osnov za naše preživljavanje. Ali do te svijesti ćemo dosta teško doći. Kako se sve kreće u svijetu.
1: Da, majčica zemlja bi se mogla nakašljati i papalju ljudski rod.
0: I reći svašta. Ma dobro, možda se prije ipak potučemo u nekakvom svjetskom ratnom sukobu. Više to nekak ide
1: ili
0: u tom smjeru.
1: Ili nas potamani umjetna inteligencija.
0: Da.
1: Nećemo.
0: Dobro, da. Idemo dalje. Iduće su promjene na kopnenim sustavima. Šume i drugi kopneni sustavi stabiliziraju klimu, reguliraju hidrološki ciklus i podržavaju bioraznolikost. Nestanak šuma događa se, nažalost, alarmantnom brzinom, a uzrokuju ga globalni, često i složeni čimbenici, uključujući širenje poljoprivrede, sječu šuma i klimatske promjene. Posljedice su već vidljive kroz gubitak bioraznolikosti, emisijama CO2 zbog krčenja šuma, poremećajima u oborinama i vodotocima, degradaciji tla, štetama od šumskih požara i najezdama štetnika. Daljnji gubitak šuma učinio bi ove učinke mnogo težima i povećao rizik od velikih promjena ekosustava. Tako da...
3: Čuj, baš mi je palo na pamet. Možda bismo mogli posjeći to drveće?
4: Ali...
3: Slušaj, Štanci, ti si sada poduzetnik. Pobrini se za svoju kompaniju i svoju mamu.
0: To, postala su nam još, ne tri, četiri pokazatelja.
1: Eto, sad ulazimo u...
0: Koji su već ušli u područje kakvog rizika?
1: Velikog
0: rizika.
1: Velikog i najcrvenijeg.
0: Već su u onom crvenom, pa čak odlaze u ljubičasto na onim trakicama tamo koje su u tom dokumentu.
1: Ja bih rekla da ulaze u crnom, a ne ljubičasto
0: da.
1: Možda.
0: Prema sve tamnijem. Prema sve tamnijem.
1: Sad, prvi od njih, to je ono o čemu stalno pričamo, su
0: i začuđujuće, jer ima i većih rizika od toga,
1: su klimatske promjene.
0: Čovjek bi očekivao da nam je to trenutno najveći problem.
1: E,
0: ali,
1: nije, vidjet ćete. Zbog emisija stakleničkih plinova, razlika između dolazne i odlazne količine energije postaje sve veća, što uzrokuje sve veću akumulaciju energije u globalnom ekosustavu, najvećim dijelom u formi topline. Ta razlika već je prešla iznos od 3 vata po metru kvadratnom, što je 3 puta veći iznos od granice koja se smatra sigurnom. Sigurna granica koncentracije CO2 kao glavnog stakleničkog plina iznosi 350 ppm, a trenutno se nalazimo na razinama znatno iznad 420 ppm-ova s daljnjim trendom rasta. Učinci su već vidljivi u porastu globalnih temperatura, učestalijim intenzivnim toplinskim valovima, evo što nam je bilo ljetos, obilnim padalinama, sušama i poplavama, otapanju kopnenog leda, porastu razine mora, zagrijavanju i zakiseljavanju oceana, stresu u ekosustavima te rastućim rizicima za zdravlje, opskrbu hranom i vodom te štetama na infrastrukturi. Eto.
0: E da, ima tu ko je čega, ko je kuda, ko je kako. Svašta smo mi tu napričali.
1: Pa imamo, da, zatim broj 7 koji je još gori od klimatskih promjena, a odnosi se na promjene i biokemijski protok tvari, koji je zapravo se isto dosta promijenio kroz vrijeme. Ljudske aktivnosti znatno su povećale protok dušika i fosfora kroz tla, vode i atmosferu, uglavnom putem umjetnih i prirodnih gnojiva i otpadnih voda. Ta su hranjiva ključna za život, ali kada su njihovi ciklusi preopterećeni, mogu destabilizirati ekosustave, smanjiti količinu kisika u vodi i narušiti život u rijekama, jezerima i obalnim morima. Učinci su već vidljivi u formi eutrofikacije, cvjetanja algi, gubitka kisika, zagađenja vode, utjecajima na bioraznolikost i zagađenja zraka dušikom. Veliki problem je dugotrajnost tih utjecaja. Fosfor u tlima i dušik u podzemnim vodama mogu uzrokovati štete desetljećima, čak i nakon smanjenja njihovog unosa.
0: Sada zadržavaju se dugo i zagađuju isto naše podzemne izvore, vode i tlo i sve to tako.
1: Znači da ovo korištenje prirodnih i umjetnih gnojiva dobro je kratkoročno, dugoročno ima svoje probleme.
0: Probleme, da.
4: Biće dobro ako bi mogla hodati, prositi i kući nositi.
1: To je upravo pravi džingl.
0: Iduće je uvođenje novih do sada nepoznatih tvari u okoliš, a toga imamo sve više, naravno. Ljudska društva stvaraju kemikalije, materijale i druge tvari brže nego što se može procijeniti njihov utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, ili kontrolirati njihovo korištenje i rasprostiranje. Mnoge takve nove tvari mogu biti postojane, širiti se globalno, nakupljati se u ekosustavima i međusobno djelovati na načine koji mogu poremetiti procese globalnog ekosustava. Prisjetimo se samo PFAS spojeva s kojima se šira populacija kod nas upoznala tek nakon eskalacije problema s odlaganjem toksičnog otpada kod Gospića.
1: Brojni štetni utjecaji su nepovratni kada se gledaju u vremenskim periodima usporedivim s trajanjem ljudskog života. Neprekidan rast broja i količina takvih novostvorenih tvari na koje živi svijet nije prilagođen, niti se mogao evolucijski prilagoditi, pojačat će gubitak bioraznolikosti, dodatno poremetiti prehrambene mreže i stvoriti nove rizike brže nego što društva mogu na njih odgovoriti.
0: Dakle, kao što vidimo, klimatske promjene su niže na ljestvici i još nisu, jesu u crvenom, ali još nisu u ljubičastom. A ove stvari pomalo prelaze u one vrlo visoke rizike, a pogotovo tvari za koje još ni ne znamo kako će utjecati. A ispustili smo ih u velikim količinama u okoliš, a pojma nemamo kako će utjecati na živi svijet, na naše zdravlje.
1: Eto, Robi, dramatizira, što to su teme koje treba dedramatizirati, da, kako nam pokazuje naš premijer.
0: To su ne teme, to su takozvane ne teme.
1: Eto, radi, širiš paniku.
0: One nisu sada teme, nisu sada teme, bit će kasnije. Ne, kako, ne paniku, histeriju. On mora to malo onak mačo. Neće panika, nego histerija. Mora on tu malo žene stisnuti. I na taj način. Ne samo mucicama. On je ipak frajer.
1: I ne, najveći pak, frajer. To, ne,
0: nema
1: da,
0: većeg
1: kad
0: frajera.
1: Kad je mršav, to je.
0: Joj, da, tak, mislim, baš mi je zgodan.
1: Brad Pitt mu nije ravan, a ni Clooney.
0: U mlađim danima.
1: Eto, no, dok se mi tu zafrkavamo, postoji još
0: kemijski
1: jedna.
0: Spojevi se šire oko nas.
1: Kemijski spojevi se
0: šire. Posebno
1: je
0: zanimljivo, vidiš, recimo nemaš čak ni istraživanja za sve te spojeve, pa čak se ni ove analize kad se rade, ne rade se analize da se traže neke substance uopće u tim zraku, vodama.
1: Pa kad ni ne znamo što smo sve stvorili.
0: Kad ni ne znamo što moramo tražiti se unutra. A pogotovo nema istraživanja kad imaš nekakav sinergijski učinak između više takvih substanci međusobno.
1: To,
0: takvih istraživanja gotovo da i nema.
1: Da.
0: Eto. Idemo na zadnje, a to je integritet biosfere.
1: Imam li ja čast?
0: Izvolite, gospodičina.
1: Kao rezultat svih prethodno opisanih pokazatelja zdravlja planeta koji su pod izravnim ljudskim utjecajem, ubrzava se dezintegracija biosfere, odnosno živog svijeta. Živa biosfera se iscrpljuje i reorganizira, vrste nestaju, staništa se preoblikuju, a sve veći dio energije prirode preusmjerava se u ljudsku korist. To slabi živi temelj zemljenog sustava, smanjujući njegovu sposobnost održavanja protoka energije, vode, ugljika i hranjivih tvari koji planet čine naseljivim. U narušavanju integriteta biosfere već odavno smo ušli u područje visokog rizika, a proces kontinuirano ubrzavamo dalje. Vrste izumiru tempom od preko 100 izumrlih vrsta na milijun vrsta godišnje, što je daleko iznad sigurnog nivoa od 10 vrsta na milijun godišnje. Ljudi iskorištavaju 21 do 30% potencijala prirodne produktivnosti biljaka na kopnu, što je daleko iznad sigurnog nivoa od 10%.
0: A sve je to vidljivo u masovnom gubitku staništa, smanjenju populacija vrsta, izumiranju cijelih evolucijskih linija, smanjenjem opršivanja i regulaciji štetočina, degradaciji ekosustava te opadanju sposobnosti akumulacije ugljika. A nastavak uz ubrzanje takve degradacije biosfere može smanjiti sposobnost zemljinog sustava za samoregulaciju, povećavajući vjerojatnost domino efekta na urušavanje za život vitalnih procesa.
1: Dakle, zemljica nam je bolesna i nije baš realno da će se brzo oporaviti ako ništa ne učinimo.
0: Činimo.
1: I promijenimo.
0: Znači, kad ništa ne bi činili, možda bi bili bolje, kad ne bi trošili.
1: Tako, da.
0: Da, ima tu, o svakoj od ovih tema bi mogli puno toga pričati. Mene fascinira taj gubitak vrsta koji je stvarno nevjerojatan, jer to je podatak, znači 100 vrsta na milijun postojećih vrsta. Znači ukupan broj, koliko mi to izgubimo u jednoj godini, ja sam negdje sam čitao brojeve, da se to broji u desecima vrsta dnevno. Mm-hmm. Nešto što je zastrašujuće doista. Na taj način se stvarno reduciraju te prirodne hranidbene mreže i sve to. Izvadiš jednu vrstu odmah, dve, tri druge pomalo krahiraju i tako dalje. To je taj domino efekt što bi se
1: u nekom drugom mjerilu znamo kako to izgleda kad se neke invazivne vrste nasele na otoke ne bili, ne znam, potamanili nekakve štetočine, pa onda nastane kaos i tako. Kad
0: to je druga priča, širenje, da.
1: Da, znam da je, ali igranje sa takvim stvarima nije dobro, a ovo što se nama dešava da izumiru vrste za koje ne znamo u kojem su dijelu hranidbenog lanca, što točno njihovo izumiranje znači za nas, točno to, koja je njihova uloga i šta smo njihovim izumiranjem izgubili.
0: Da, priča sa tim alohtonim vrstama koje su ljudi nekad svojevoljno naselili, a sad s klimatskim promjenama one dolaze i mimo naše volje. Ako se dobro sjećam, nedavno sam čuo podatak da u Jadranu već imamo 24 alohtone vrste riba.
1: Tropske ribice nam stižu.
0: To stiže svašta. Ali daj, zato nekakve gubimo one
1: nema
0: koje
1: više
0: su bile
1: inčuna,
0: autohtone.
1: Nema više inčuna, ostalo smo bez njih.
0: Ajmo se mi malo vratiti na tu studiju, odnosno taj dokument od kud smo i vadili ovo
1: nakon
0: sve.
1: Nakon analize tih 9 zapravo obilježja koja su se promatrala, studija daje 5 osnovnih zaključaka. Koji su koji se referiraju na stanje koje je pronađeno.
0: Ajmo pročitati šta su kao zaključke znanstvenici dali.
1: Evo, ja ću onda prvi. Prvi je taj da učinci prekoračivanja planetarnih granica postaju sve jasniji. Rezultati koji su objavljeni u protekloj godini pokazuju da klimatske promjene napreduju brže nego što se ranije očekivalo, uzrokujući do sad neviđene toplinske valove na kopnu i u oceanima, te potičući razorne ekstremne vremenske događaje. Tropski koralni grebeni doživjeli su do sada najteže masovno izbjeljivanje, prekid glavne atlantske cirkulacije sada se smatra vjerojatnim rizikom čak i u scenarijima niskih do srednjih emisija stakleničkih plinova, a velike antarktičke ledene mase možda su već započele svoj pomak prema oceanu. S obzirom na to da se prešlo 7 od 9 granica, izbacili smo zemlju izvan njezina sigurnog područja, što znači da zemlju pretvaramo iz sigurnog doma u onaj puno opasnosti koji prijeti ljudima diljem svijeta.
0: Ohohoho, malo vještićeg smijeha. Iduće, zaštita i obnova prirode neophodni su da bi čovječanstvo imalo šansu za siguran dolazak u nekakvu klimatsku budućnost. U nedavnoj prošlosti ocean i kopnena priroda apsorbirali su polovicu naših emisija CO2. Kada znanstvenici mapiraju put prema upravljivoj klimatskoj budućnosti, njihovi izračuni općenito pretpostavljaju da će šume, močvare i drugi ekosustavi nastaviti funkcionirati kao apsorberi ugljika na dosadašnji način. No danas kopneni apsorberi ugljika već pokazuju znakove slabljenja i stagnacije. Da se podsjetimo, to su prvenstveno šume i prirast biomase i tako to. Nova studija potvrdila je da bi čak i malo dodatno krčenja šuma u Amazoni vjerojatno gurnulo regiju preko prijelomne točke, što bi rezultiralo gubitkom 2/3 preostale šume u Amazoni. Jedini način da se zemlja vrati ispod 1,5 stupnjeva Celzijusa globalnog zatopljenja jest postupno ukidanje, ja se ne bi složio s tim postupno, ali dobro, fosilnih goriva i istovremeno zaustavljanje prelaska drugih planetarnih granica, osobito očuvanjem integriteta biosfere. Mislim da će to ukidanje u jednom času morati biti jako brzo.
1: Trenutno ukidanje, a ne postupno. No. Da. E sad, treći zaključak je da moramo zaštititi morsko dno. Ekosustavi morskog dna igraju značajnu ulogu u globalnom ekosustavu, a mi ih uništavamo alarmantnom brzinom. Ribolovne tehnike poput kočarenja, odnosno ribolov konično vrećastim mrežama koje se brodovima tegle po morskom dnu, uzrokuju dugotrajnu štetu. Svake se godine tim tehnikama prekopa 1-2% morskog dna, pri čemu se najčešće primjenjuje na nekim od najproduktivnijih oceanskih regija s najvećom bioraznolikošću. Osim toga, početne aktivnosti rudarenja na morskom dnu prijeteći su rizik za dosad netaknute regije dubokog oceana s utjecajima na zemljin sustav koji se još ne mogu predvidjeti niti kvantificirati. Potrebni su hitni, učinkovitiji mehanizmi za zaštitu ovih vitalnih, ali nedovoljno istraženih ekosustava.
0: I o tom smo imali baš u rudarenju cijelu jednu emisiju.
1: Jesu. Ovdje. Ali je fascinantan podatak da čak 1-2% morskog godišnje tla godišnje se preore, pa to se stvarno prekočari, dobro
0: da
1: znam, ali to je neka vrsta da oranja. I ne može se, ne može
0: to su
1: se
0: oni to najproduktivniji da dijelovi koji su nešto pliči gdje imamo upravo veću bioprodukciju. Zato najviše da i kočare tamo.
1: Šta mi radimo, eto.
0: Je, idemo dalje. Četvrta točka.
1: E, ona omiljena.
0: Je da mikroplastika, vječne kemikalije i ostali kemijski zagađivači sa svojim poznatim, ali i nepoznatim opasnostima. Primjerice, plastika od krupnih komada do njenih mikro i nano čestica danas zagađuje cijeli planet, od planinskih vrhova do dubokog mora. A vječne kemikalije, poput PFAS-a, neće nestati iz našeg okoliša tisućećima. No to je samo vrh ledenog brijega. Ljudi proizvode desetke tisuća kemikalija i mješavina u neviđenim i rastućim količinama. Već počinjemo uočavati štetu koju te tvari uzrokuju, od toksičnih učinaka na pojedinačne organizme do narušavanja procesa u sustavu zemlje. Još su opasniji oni učinci o kojima trenutno možemo samo nagađati. Većina tvari koje proizvodimo i ispuštamo u okoliš nije uopće ili nije dovoljno testiran njihov utjecaj na ekosustav zemlje. Letimo na slijepo, što bi se rekli, a do trenutka kada dobijemo potpunu sliku opasnosti, moglo bi biti prekasno da je izbjegnemo, odnosno
1: da bubnemo ravno na nos.
0: Zid ispred leta aviona ćemo uočiti prekasno.
1: Međutim, još uvijek imamo priliku okrenuti se sigurnijoj i održivijoj budućnosti. Učinci kršenja planetarnih granica već su svuda oko nas i nastavit će postajati sve teži. No danas još uvijek imamo jedan uski prostor prilike za promjenu, ako uspijemo preokrenuti trendove unutar ovog desetljeća, možemo usmjeriti naša društva na put prema sigurnijoj i pravednijoj budućnosti. Imamo alate i poduzeli smo korake u tom smjeru, ali naši su trenutačni napori daleko od dovoljnog, jer samo hitnim, ambicioznim i odlučnim djelovanjem u svim sektorima našeg društva možemo se vratiti životu unutar sigurne zone na zdravoj planeti.
0: E da, evo, to ponovimo, to su podaci iz dokumenta, odnosno publikacije Planetary Health Check objavljene zapravo ove godine. Malo smo to zasolili sa svojim nekakvim komentarima, ali većina je upravo iz te publikacije. Preporučamo da se malo bolje uputite i potražite.
1: Publikacija je ozbiljna, zasnovana na znanstvenim podacima i znanstvenim istraživanjima i mjerenjima koje su neovisne i pouzdana. Ima jako veliku zbirku, kako se to zove, referenci.
0: Tako je. I popis onih koji su radili na tome tako i tako
1: da,
0: dalje.
1: Tako da zbilja je za
0: preporučiti. Znači nije na osnovi Trumpovih izjava. Makar on njegova je bila sve to fake, ništa. Šta sad, idemo mi orat po dnu oceana, vadit minerale. Kaj je klimatske promjene, to je po njemu sve fake, to uopće ne postoji. Iako će, koliko smo vidjeli nekakve, moglo bi ih iduće godine baš lijepo pogoditi isto po SAD-u zbog ovog El Niña. A nema veze, to će on objasniti da je Joe Biden kriv. Doduše jednim dijelom i je. Jer nije ni on baš se pretrgao oko toga da nešto napravi po planu smanjenja emisija. Iako jesu u to vrijeme nešto malo nešto uspjeli neke pomake napraviti. Ajde, nećemo baš skroz mu sve zasluge uzeti.
1: Ali u svakom slučaju stanje zdravlja naše planete nije dobro. I trebamo se svi na neki način zapitati što smo napravili da ne bude tako, jesmo li napravili nešto da ne bude tako i što možemo u budućnosti poduzeti da sačuvamo okoliš, da sačuvamo planetu i da sačuvamo zapravo svoj i živote budućih generacija.
0: Mislim da je najbitnije raditi pritisak da se neke zakonske mjere i propisi mijenjaju upravo tako kako bi najveći zagađivači, odnosno onih najbogatijih 1-2% smanjio svoj utjecaj na ovaj planet.
1: Prekinuo, da.
0: S jedne strane se mali čovjek, što bi se reklo, osjeća bespomoćno i besmisleno, jel ide, ne znam, biciklom na posao i ovo, onda gleda na televiziji one ogromne jahturine koje u sat vremena potroše goriva koliko bi on potrošio u 10 godina svoje vožnje autom.
1: Da, da, just. Da. Ta nejednakost koja je materijalna sve više prerasta i klimatsku nejednakost, jer svi oni koji imaju puno para, oni će se snaći već nekako, a oni koji nemaju, oni će biti žrtve svega ovoga, kao što obično i biva.
0: A između ostalog, veliki dio posljedica isto tako trpi upravo onaj dio koji je manje stanovništva, koji je najmanje tome doprinio.
1: Pa naravno, tako je uvijek.
0: Tako to ide.
1: Ajmo
0: ali zato,
1: malo...
0: zato smo mi riješili, znaš kako ćemo rješavati to?
1: Ne.
0: Pa vidiš kako ide po medijima. Rat tu, rat tamo, rat ovamo, rat simo. Malo tučnjave oko resursa, viš da se i radi grabež i oko nafte i oko svega. To ti je jasan pokazatelj da ćemo smanjiti potrošnju nafte.
1: Sigurno, da, jer znamo da jedan bombarder ono prilikom, ne znam, sat vremena borbenog leta potroši, ne znam koliko, ali puno potroši.
0: A sigurno je grabež za naftom zato što znaju da ćemo i prestati koristiti uskoro. Sigurno.
1: Pa ko ima više.
0: Ja mislim da je to pravi ekonomski rezon.
1: Sigurno.
5: Pođite u bitku, u borbu, u osvajanje.
0: Eto,
1: krčanski. Dobro, da sad završimo ovaj crni ton. Ima i lijepih nekakvih stvari koje se dešavaju u našem gradu. Imamo za vas dvije najave, a prva je sljedeća. Povodom 70. obljetnice preseljenja.
0: Kako je prva sljedeća?
1: Ma nemoj me sad zbunjivati. Ma sad moram isponovati. Dakle, mice. Povodom 70. obljetnice preseljenja Zagrebačkog velesajma na sadašnju lokaciju, u kineskom paviljonu otvorena je izložba pod nazivom Zagrebački velesajam 70 godina na desnoj obali Save. Ove godine Velesajam obilježava i 117 godina postojanja, a izložbom se kroz arhivsku građu, planove i maketu prostora pojašnjavaju okolnosti u kojima je nastao kompleks na današnjoj lokaciji. Poseban naglasak stavljen je na njegov arhitektonski i urbanistički razvoj, ali i na diplomatski, trgovinski i geopolitički kontekst koji je obilježio nastavak novog zagrebačkog Velesajma na južnoj obali grada.
0: E sad, preseljenjem Velesajma 1956. godine započelo je jedno važno poglavlje u razvoju grada. Na prostoru koji je tada predstavljao veliki urbanistički izazov nastao je kompleks koji je Zagreb povezao s međunarodnim gospodarskim, tehnološkim i kulturnim tokovima, ali snažno odredio razvoj Novog Zagreba. Izložba traje do 18. listopada, a odvija se u organizaciji i produkciji Centra za kulturu Novi Zagreb, Instituta za povijest umjetnosti, Udruge za interdisciplinarni i interkulturalni na istraživanja i Zagrebačkog Velesajma, uz podršku Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija RH te Europske unije.
6: Idem ja!
7: Ne ti ne!
6: Idem ja!
7: Ne ti ne!
6: Idem ja!
7: Ne ti ne!
6: A zašto ne?
7: Zato jer ne!
0: Malo mi je upalo u oko, to je 56. godina, se spominje u doba onog mraka kako nas sad uče. Zagreb se povezivao s međunarodnim gospodarskim, tehnološkim i kulturnim tokovima.
1: E, zamisli.
0: Ha?
1: Zato je pola onih paviljona na Velesajmu zaštićena, čeno? Upravo zato što ništa ne vrijede arhitektonski, što da. Nisu predstavljali zadnji krik mode u arhitekturi. Pogledajte samo talijanski, na primjer, paviljon.
0: Ali zato mi imamo onaj kompleks Cvjetno od onog Gazitelja.
1: Imamo ubojice.
0: Da, Gazitelj i kako ono, Brodski Gazitelj, šta li ono već. No dobro.
1: Da.
0: Da, idemo mi dalje. Bolje da ga se i ne spominjemo.
1: Da, u subotu 26. rujna održat će se još jedan, peti po redu, festival susjedstva pod nazivom Zapadno od centra. Cjelodnevni program odvijat će se na platou Keglić. A osim umjetničkog programa na pozornici održat će se čitav niz različitih radionica i sportskih aktivnosti za sve uzraste. Detalje bogatog programa potražite na Facebook stranici Zapadno od centra. Ova manifestacija je nastala na inicijativu Vijeća gradske četvrti Črnomerec i u suorganizaciji s Centrom za kulturu i film Augusta Cesarca, a povodom obilježavanja Dana općine i dolaska prvog vlaka u Zagreb na Zapadni kolodvor.
0: Jel taj kasnio isto?
1: Moja vjerojatno nije, ako je došao iz Austro-Ugarske, ali nikad se ne zna. Ono što bi ja samo još dodala što se tiče ovog festivala, on već 5 godina za redom ima i fantastičan vizualni identitet. Ja sam sudjelovala na jednom panelu u okviru prvog festivala i žao mi je što mi organizator ću ga kritizirati nije dostavio obećanu majicu koja je bila baš divna, ali dobro, oprostit ću.
0: Ajmo. Eto. Da, evo, to je manje više sve od nas. Ne znam, jel mi imamo obavezu i kao HRT malo veličat Plenkovića ili možemo bez toga?
1: Pa,
0: da je najbolji, najpametniji,
1: ima najljepšu frizuru.
0: Najbolju frizuru, najbolje građen, najbolje se bavi ne temama i slično.
1: Lepo,
0: ne znam da nam to obalo,
1: lepo
0: nije.
1: Lepo priča i lepo hoda.
0: Lepo priča i lepo hoda.
1: Znači oni koji vole neku muziku, znači na što sam mislila.
0: I vali se baviti mucicama. Da, jadan mali mucicasti. No dobro, ajde, dosta. Dosta ste naslušali. Slušali ste Strah od slobode na Radio Studentu na 100,5 MHz.
1: S vama su bili Suzi i Robi. Slušamo se za tjedan dana. Nadamo se.
0: Nadamo se s nekom lakšom temom i možda ipak s gostom idući put. Ajde, onda smo malo ipak moramo birati šta pričamo kad imamo gosta.
1: Kako je rekla jedna kolegica, da djelujemo kao da smo se napušili i došli raditi.
0: A nismo.
1: A stvarno nismo.
0: Da. Eto, pozdrav. Ajde, pozdrav.
8: Dosta. A bolje da to riješimo kao ljudi i kršćani, nego da vas ja moram s oltara prozivati pred svima.
9: Kako čujete, priveli smo našu emisiju kraju. Ugodan nastavak dana.
8: Dosta.

and

Čovječanstvo.

I'm Parisian. Maybe I'm mistaken.

slides in, depression pose, once thought was shed.

and/or survey.

sud.

Another beat. Okay. V.

njihova je duša prazna, a smijeh beživotan ko slovo zakona. Zakoni su njihovi ko Bog njihov. On nema srca božanstvo njihovo. Nema zvijezda na nebištu njihovom i oblaci su drugi. Njihovo je sunce blijedo ko mrtvačka svijeća. Pusto je crno ljubavi moja i dani su im jednaki ko misli.